перенасти, тут уся фрезині, чуде по кетіту, мабре по газіту, а ме чізе фейке, балайнє суретіту, а ну станам серраз, фаріне габіце, повар панам'яна, гладеє бабіцу.